اس جوڑی والا جی کمزور ہوئے نا تو رس جڑا ہے وہ بہت فرق رہ جاتا ہے. جوڑی والا پروین ہوئے تو گائن والا پاوے ٹھلا بھی ہوئے نا اس کا رس پورا ہو جاتا ہے. جی ہوں میں ٹھلا تو بھائی صاحب میرے اوپر سوار نے اصل تو ہوں میں تمہوں دو شبد شرمن کرانے ہیں. ایک تو سنگھ صاحب کا حکم مننا ہے تو ایک میری اپنی مرضی ہے. سنگھ صاحب کا حکم ہے وہ ہے پڑتال کا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال کا مطلب سمجھو چار تالوں کے چار تالوں میں کہڑے کہڑے تال ایک تال دو تال تین تال چار تال چار تال ہو گئے. جی اسی کہیے جی چار تال میں پڑھیا تال تو ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہوا جی. تو چار تال ہے ایک تال دو تال تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتے بیٹھ کے چنیا اس کی پنکتیاں بھی چار ہیں. بسر گئی سبتات پڑھائی جب سے ساتھ سنگت ملتا ہے نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سنگ ہم کو بنے آئی. جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی سب محرم رہا پرب ایک ہے ایک پیک نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے تے مہاراج کہن لگے کہ پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے. لیکن تت وجن جی اتنے ہوں بیٹھے بیٹھے حکم نامہ ہوا. تو چار تال چار پنکتیاں اور چار ہی راگ راگ وہ کہن لگے بے چارے برا ہی ہون. میں کہا جی برا چارے کس طرح؟ وہ کہن لگے اس طرح ایک مال کونس ہے ایک چندر کونس ہے ایک سورج کونس ہے ایک جوگ کونس ہے یہ چارے برا نے. تو ان چاروں کے سروپ میں تمہوں درشن کراوا گا اور چارے تال نے چارے نال پنکتیاں سرمن کرنا راگ مال کونس تو رمب ہے.

نشاد بدل گیا نا، مال کوس کا نشاد نیوا، چندر کوس کا نشاد اوپر لا، اس چندر کوس اور سورج کوس

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھو تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.